Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gutt og blod.

0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører at se på hun her på den punkt. Tåren er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mer som ligger gæst, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele dag.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: Kortiner også.
1: Nå sitter jeg her med en tank på 20k, liksom.
3: What about you, Sam?
2: Mykker større min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurt i fast i nåla programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke videre sa på salma Gerges.
0: Og nå har vi kommet til den 75. salme.
1: Ja, la bota mi kjerkel og videre salmi.
0: Men i dette programmet så kommer vi også til å lese salme 76.
1: Ja, den programmet står om høyde kjerkel og gode salme.
0: Men denne salmen 75...
1: Mot det salme, det kjerkel og videre salme.
0: Det er også en salme eller en sang av Asaf.
1: Det måtte jeg også salme Asafes.
0: Salme 74, den var en bønn av Asaf.
1: Det hogde salme der leie, og det råkos Asafes.
0: Og når vi skal lese denne salmen.
1: Ja, og vi har ikke lukket den salme.
0: Så finner vi at det er en sang om frihet.
1: Det var gavn av meg at dere lov oss kjøde din lavla.
0: En sang om seier som en gang vil komme.
1: Og det lavla, og det vett og bidra meg, og det alle gav bortet.
0: Og da kan vi også si at det er en sang om tro.
1: Da det satt i meg, det er meg, djelke har det alle, og det lavla, og sko bidra.
0: Vi leser de to første versene.
1: Låket av gøkta alle gav versene.
0: Det er til korlederen, ødelegg ikke. En Asafs salme, en sang. Gud, vi priser og takker deg. Ditt navn er nær hos dem som forteller om dine under.
1: Laulu nå på tegjei, alle hevat, mot din salma Asafs, mot din laula. Mi ramid at du, Ibmil. Mi ramid at jeg lakale du namma. Du avdu. Dau og mytelov gikk.
0: Ditt navn er nær hos noen mennesker.
1: Du namal er laka mot din olm og lukte.
0: Ja, hva slags mennesker var dette?
1: Makkade olm og leke datt.
0: Jo, de som forteller om dine under.
1: Da sigur det mytelitt du av det dau i birra.
0: Og hva skal vi da si til hverandre?
1: Jeg må jo lukke til min kjelke, hvor det går med dem.
0: Og la oss fortsette å fortelle om Herrens under.
1: Ja, jeg har kommet til å møte lepp mot Herre og av det dag i birra.
0: For vi har mange av Herrens under å fortelle hverandre.
1: Mista ålo av det dag og Herre birra møte lik og det går med det sammen.
0: Og nå skal vi lese videre om dette i versene 3-6.
1: Vi låker videre så på den birra og går med fjerse skoda fjers.
0: På den tid jeg er fastsatt skal jeg holde rettferdig dom. Jorden og alle som bor der kan vakle, men jeg har gjort dere søyler faste. Jeg sa til dårene, vær ikke dumme, og til de gudløse, vær ikke stolte. Brisk dere ikke av deres makt, tal ikke frekt, men med kneisende nakke, for det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken.
1: Da skal notselke herre, mon eikon, doppet den meredoven eike, mon eikon doppmet vannhorskis våden. Gjennomle sudda min, jeg si bokat, gode den alde aset, mon den byggen den vødde badsi mustu melde. Mun selken daiti tjævles olmudi, allet tjævles dala, ja daiti ipmel mehtu midi, allet bojas bojit tjørvi, allet bojas bojit din tjørvadet olla gossi, allet sarno jølka lotjot tjekku niskijun.
0: Vi hørte det her tale om den tid som jeg har fastsatt.
1: Min gode matas, den eike byrre meg, munnen, byggen.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Og det eike meg herre eller aden.
0: Da vil jeg dømme rettferdig.
1: Da leik om hun vant horskis våren dopmet.
0: Ja, det er Herren som rår over det alt sammen.
1: Da
0: er
1: Herre godt redde båta i båtkjell.
0: Men vi husker sikkert når Jesus var på denne jord.
1: Måte vi måtte hos sikkert alle neike, og Jesus til arbeidet han alde.
0: Da talte han om disse ting og sa.
1: Dalle sarno i sånt dei ting jeg bidra jeg tjelki.
0: Men om dagen og timen vet ingen.
1: At det bjei vi ja ting mot han i det vi jokta jeg.
0: Ja, ikke engang englen i himlen.
1: En engel akke almis.
0: Men bare min far.
1: Mot det dusje må akkjem.
0: Herren kommer til den tid han har bestemt.
1: Herda borta den eike går sånn det gjørs med den.
0: Ingen av oss kan forstyrre hans plan.
1: I åkte jeg satte mye spill i startet så planer.
0: Han vil komme til fasta tid.
1: Sånn borta den med det over neike.
0: Og ingen kjenner dagen eller timen.
1: I åkte jeg dog da bjør vi i et timme.
0: Det er noe som vi alle sammen skal legge merke til.
1: Da la jo meg mye boka ferte bygge mye.
0: Vi vet det er noen som gjerne vil regne ut dette.
1: Da vi det at alle måtte må kalle gætje litt gangene hit at gåste heike borte.
0: Og det står en del om dette i Bibelens bok.
1: Ja da, det kjaller jo meg det åkte vasse den bedre Bibel og gir i siste.
0: Men det står også så klart som vi også har lest i denne salmen.
1: Måte da kjødde jo meg det hoved kjærkelse nå med denne salmeste lukken.
0: På den fastsatte tid vil jeg komme.
1: Den meredoen eiga i eikon mån bortit.
0: Så la oss bare holde oss til dette.
1: Dølle meg gita das.
0: For det er om å gjøre for oss at vi er rede når han kommer.
1: Da vil jeg det ha lage mig i det at vi la garve seg hos sånn borte.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, vi lukker den kyrkje fjerse.
0: For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest og heller ikke fra ødemarken.
1: Da skulle jeg nørten jeg i ørgen i gevare mjertis.
0: Ja, hvor skal hjelpen komme fra?
1: Gå salg at alle verke bortet.
0: Verken fra øst eller fra vest, stod det her, og heller ikke fra ødemarken.
1: I nørten i ørgen i gemjertis.
0: Ja, det står ikke noe om nord her.
1: Da sier Churchill kjallet jo vondt av i gulvet.
0: For det står vel stadig det at fienden vil komme fra nord.
1: Da kjallet jo vondt at hva skal jeg spørte av i gulvet.
0: Men bare Gud vil være i stand til å utfri sitt folk.
1: Måte bare et mille lak og til sætta fri enn dere ser så allmåges.
0: Denne salmen, det en bønn og en takksigelse til Gud.
1: Det har åkta det salmen, det har åkta råkos ja gittun salmen ytmeli.
0: Og den skrives og den bes før alle disse tingene skjer.
1: Ja, det kjaller jo vi at råka det jo på ordet går det oppe og dappe hovedet.
0: Og denne salmen har nok også som de mange andre vært til velsignelse for våre hjerter.
1: Det er salmen og mange gjør det, eller man spør det siden hos min vann mot deg.
0: Nå leser vi de versene som er igjen.
1: Ja, min låka fyller i dag verset mot leve den salmen.
0: Vers 8-11.
1: Gautse verset, såkten blå vers.
0: Nei, det er Gud som dømmer. En bøyer han ned, og en reiser han opp. Herren har i sin hånd et beger med skummende krydret vin. Han skjenker i av vinen, og alle de onde på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme. Men jeg vil alltid fortelle om dette og spille og synge for Jakobs Gud. Jeg tar makten fra alle de gudløse, men de rettferdiges kraft skal bli stor.
1: Måte ipp med ledat, godet opp med. Den oppi som vålet, ja, den oppi som alet. Da skal gjøre det, herre, gjøre som måske det sør på vin. Da er det hva rota vinnes. Ja, sånn at det ras, da det, den er revtja galget si jokat, da det vesot. Visot njamat båte ippmil mehtumat at jednam alde. Måte mun aikun særnivit an aalatsat, mun aikun mainuma laulut Jakoba ippmili. Ja båtei ippmil mehtumi tjorvi aikun mun ere tjöppat. Dan van huskasa tjorvi galget alidobot.
0: Som vi sa, så er hele denne salmen en lovsang til Herren.
1: Nå min hjelke med at den er vi som har på deres salmer, er mine om salmer Herre.
0: Og det er Herren som til slutt skal dømme en rettferdig dom.
1: Ja, det er Herre god til å lov på salget, dopp med takker vann huskes domo.
0: og Asaf vil for evig forkynne og lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, aigo, ala, tjate, maino, laula, laulo, te ippeli.
0: Vi går så over til å lese også ifra den 76. salme.
1: Vi låka videre så på kirkeløy gode salmas.
0: Der er bare 13 vers i den, så vi skal lese den også i dette programmet.
1: Tästa kolman blokka i vieseen mi luokka tammaitteidaan programmassa.
0: Och vi läser nu de tre första verserna.
1: Mi luokka tämän kolman alko vieseen.
0: Det är till korledaren med strängespel, en Asafs salme, en sang. Gud är känt i Juda, hans namn är stort i Israel. I salmen är hans hytte reist, i Salem är hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
1: Laulun oppa tegei strenga tjojan asa melde muhtin salma Asafes, muhtin laula. Ipmille doudu juvun juudas, sun ammale storis Israelis. Ja salmi boja stoi son su godis ja siuna ala su viesus.
0: Salem, det er det gamle navnet på Jerusalem.
1: Salem, det er det bæres navnet i Jerusalem.
0: Og det betyr stedet der hvor freden bor.
1: Ja, maksadat, det er det bæke går straf i assa.
0: Det er fire steder som er nevnt her.
1: Det er nye bæke må det er navnet hovun.
0: Ingen av dem er plassert i den store verden.
1: Jokta eller at dagen bygger under større meg eller meg.
0: Vi hørte om Juda og Israel.
1: Vi gulet med Juda bygde, ja Israel bygde.
0: Og så hørte vi om Salem og Sion.
1: Ja, det gulet med Salem og ja, Sion bygde.
0: De er alle i Israel.
1: De er borka til Israelis.
0: Eller slik som vi sier det i dag, de er i Midtøsten.
1: Nå, vi er alt selv ikke alle gosk og nordas.
0: Denne salmen, den har en stor velsignelse også for oss.
1: Den salmen, det er større både syvende og smalte mye det.
0: Ja, for hele skriften, det er for alle mennesker.
1: Den er både kjale eller både holdmodig.
0: Men vi vet at denne skriften er knyttet til disse områdene.
1: Mot om det, de har det, det er kjale bækket eller kjøttene jobben, det er gulmodig det.
0: Og det er knyttet spesielt til Israels folk.
1: Ja, la tjottene jo nere nummer skjøtte Israel almogi.
0: Men alt som et åndelig forbilde for oss.
1: Mot det bådat, du rakker oss, boengel og sjåde gåva migdi.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukte njelja fjersa.
0: Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd.
1: Der står jeg sånn daugge, alde gasei, galba ja, mekki ja, suodi.
0: Dette kan være den dagen som profeten Esaias talt om.
1: Da sahtan er rat beivi man byrra profeten Esaias sarnoj.
0: Nå han sier det slik.
1: Gosson selka randakai.
0: De skal smi sine sverd om til plogskjer.
1: At det sier alget alvis raka ditt sin mekki deset blåa njonnin.
0: Og spydene til vingårdskniver.
1: Ja, de spyder de alge siraka ditt vina gard i nibin.
0: Og folk skal ikke mer løfte sverd mot folk.
1: Ja, olmo hei alge satt in baje ditt mekki olmo i veste.
0: Og ikke lenger lære å føre krig.
1: Ja, ei alge satt si våpa hit nopi at fevre de såri.
0: Ja, slik taler Esaias.
1: Den anlaka i sarno es Esaias.
0: Og slik leser vi altså at Asaf skriver i denne salmen.
1: Ja, samanlaka loka maiteig og Asaf kjalla den salmas.
0: Esaias vet vi han skriver også om den fred som vil komme når Jesus kommer igjen.
1: Esaias kjalla maiteig den rafi birra mjölka bohti ko Jesus bohta rautoluta.
0: Og før synden i menneskehjertet blir ordnet opp.
1: Og det går suttu olmo vaimus pojas tohko juvo.
0: Enten det er med forsoningen som er skjedd.
1: Just der, den låne stod og bokte med lærdappet hovann.
0: For det har vi hørt ut fra Guds ord.
1: Da nami gulan ipmila sanis.
0: Det kan skje nå i dag, det.
1: Da sahta dal dahbehova.
0: Kanskje var det det det ble skrevet om.
1: For galidate man birale challe jubun.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da jo da sahta la maite challe jubun, da nei ikke bidra og alle gai shadda holde stivas das rafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg gula mye, le challe jubun vida versi.
0: Strålende er du herligere enn de eldgamle fjell.
1: Sånjar deggiletton, hervasabog og revver varig.
0: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
1: Da på er det svaret at tjojuhis sikker i tok og Jerusalem.
0: Og den byen er inntatt om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
1: Jeg lakker opp og taler valdejobon, mange gerte, en på gerte og gulmål og gerte.
0: Gang på gang har fienden vært der og inntatt.
1: Og det siste, og det siste, var selv fintet opp i valden den ville sies.
0: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
1: Mot noe middagske låka, at Herre gått opp med låpas.
0: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
1: Sånn har gått opp med deg i kjøles, og alle må ikke ha vært til å nede den alde.
0: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
1: Ja, sånn har jeg gått med deg opp med deg, Gudle, dømmer man Jerusalem av våles.
0: Vers 6.
1: Gode verser.
0: Modige menn ble plundret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
1: Da gævres vann mot olmelete, skjødden, salasjen, sier åde sin, Nåker videsett, ja i åktage dein, vi alas olmun gavnan su, gedeides.
0: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
1: Das verset da sahta maksit den at det jalus olma si eilang gohtse vats.
0: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
1: Ja i... Bergalakal dan sa va at meg gjelder med alle gabot modren i bøyes.
0: Han vil at vi skal sove alle sammen.
1: Sånn dato at vi alger seg med nokka bukat.
0: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
1: Og snå at det sånn sagt at dere hjem på noe, ei på noe og sånn dato.
0: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
1: Mot vi alger gertje litt dårlig gode gode med dem et godt se vansjen.
0: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
1: Bokte min mana jeg møytelig sikker i min bøte.
0: Fortell dem om alt dette som Herren har gjort.
1: Møytelig sikker i bøte av meg Herre leier dere.
0: Vi skal ikke skrømme.
1: Vi alger bald i sin.
0: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
1: Vi alger møytelig Herre større våre bidra.
0: Han som har betalt for alle våre synder.
1: Så godt eller maksam bo min sutt og jordas.
0: Men så må vi også si til hverandre.

Dele i salama rakkis vuotta mi buhta ippmilis mai Lennart Kullgren tjoe gitaran. Ja, da le mun saavan buris pohtin oda programmi programmeraitius diakonikvarta. Sus kesta ots fasta tan programmeraitun le diakona Rune Singelsta. Son raka andai programmai rumis Lars Radio Outas mi gullu doppe sis romstannis. Mun diakona leipite grannu, len fast jorgan sammikili tan programma Radio DSF avtas. Månbarkan Radio DSF mot enars eikelen diakonan Karasjå Servegottis. Åtne mån eikon halet vi her små mæna i bæsjadda med bilda. Jeg er en amagitt må røkto vækkoa mæna i bæsjadda med. Mot algsfose gullat mæna i vungras laula. Lædis Jesus donki valdet. Mæd se laula jauko laulu.

Jesus rächt es abo manai, gula met mitien, wo inga das laulas. Ja, da lehe dalpaslas manai bese doudet et rächt es dovun, ja doudet mausulas voda. Mana, alko jai, voda dovo, mo mana istoudu shadda, ja mo mana biras oainu shadda, shadda gula puere voi heitut. Go mana vasi laas voda, ja ots morasha. De mi oddi sitir i buri alku, den bohte aike gara mail mi ellimi. Mana vasa hosat at le trakkistuvun eftu i hale, buot buere mus neste sekka, mai som sagt av adjut melde. Dala nokets oppmodat. Mot å må sagt et mi oddit mannei, den eftekets rakkis for da. Må satte mi tjai i hisset i det rakkis for da. Må i dolle gå sila naggare ja hele bat. Denne god dag i letten gjør ikke bjei velas elimis alun og alke den dagat. Dessle heivelas nama het njelja arvelosa deg gajal daide. Mi galak for smuytite at det sila manat, ja sila manat lars lahtin vuhki. Si tjai takka vide, ja njolka, ja jaset doutu i deset. Nu bila fas at mi galka rekenastit at sin manat lars lahtin vuhki, da vjela aipes nu bila akkai, kumai mi olusolm tali divtjimit. Ja da lebere nu. I det var skoen møtt. Just mitt kjære hørte sitte i det efter hva et strakkes for deg. Det sitte også i et sett noe må si lett. Ja, den bokte lett min anne min sin i et stort. Ja, det dette njellet tjokkes. Just mitt rakkes er mannet jeg med tusje dalle å si og la sjokt min verden må seg gaipa det hos seg. Det sier satt du adjut adjumme, og det sier ei lett okkalatjut. Sier dog tattet sinne, rætja morsat, lett avkæp min. Da nu går meg sida ljød adjit, det da hi lett gassiget du arvei borde. Man at jeg skal gjerne litt dag at vannet mi

Alex Kay er neste artist ut. Her skal han komme med en melodi som heter Tomorrow I Be Over You. Her kommer den.

Så skal vi slippe til Charlie Pride. Jeg vet det er mange som har sansen for han. Han kommer her med en sang som heter She's Helping Me Get Over You. Her kommer den.

Will Mosley heter denne artisten her, som kom så plutselig. Han sang en låt til oss som heter Everything But Me. Neste artist jeg har funnet fram her, det Charlie Major. Sangen heter Nobody Gets Too Much Love.

Og hvis du lurer på om Torgny Melins fortsatt er aktive, så er de nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje blir slutten på hele bandet. Jeg har vel ikke hørt noe fra Torgny Melins etter den tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svensk band, nemlig Bert Idofs. De jeg alltid likte de begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bert Idofs med en sang som heter Her dansas Schottis. Det er en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skulle jeg liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis ikke tar feil. Turen kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet, kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Jeg behøver deg» fra Bert Idof, så der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bert Idof, så for meg så var det han som var stemmen bak Bert Idof da. Her dansas Schottis.

Det var en kjerne av lyset klar, kanskje den beste låten på den nye plata til Date, spør du meg. Og nå skal jeg kaste terning for denne plata her, og Date, de har litt mer sånn moderne preg over musikken sin da. Det er like mye et popband som et danseband, spør du meg, men det er ikke dårlig. Jeg har bikket litt mellom, eller vippet litt da, mellom 4 og 5 når jeg skulle dele ut terning på denne plata, og jeg kommer frem til et lite kompromiss. Så da ender jeg opp på 4+ for plata Spår av deg. Nei, spår av oss, mener jeg, ifra Date. Og nå skal vi høre en melodi til fra plata, som forholdsvis opp tempo. Den er også skrevet av Rasmus Eriksson, «Sei meg» heter den. Og før jeg setter i gang den, så skal jeg bare si at det kommer en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, jeg skal si litt mer om hva jeg synes om denne plata. Når den kommer, det vet jeg ikke sånn eksakt, men følg med på forsvingende.com, så kommer det til hvert en videoanmeldelse der inne. Det blir altså 4+ på plata Spår av oss med Date fra Forsvingende i dag. Her er siste melodi, «Sei meg».